ji ya ya la ge gu yu de ye lu lu zo lo ri ya ji hong yi tan bi gu yu de ye tan pa zo she ka me yi tan bi gu yu de ye tan pa zo she na ya ji hong da tan ba gu yu de ye ka ru zo tong ra ya ji